Și n-avem de nu cei ani de îmbași. Սերոքե մեջիսի նուման կուրտունմուշ դմերասիմա մադալիայա ինեբոլի եզել մեջիսի ախվի նուման կուրտունմուշ դարբարի պեվաժոյա աշիտի ուջվակա դմուկրետիկ ու կանուն աչարչվեի դե դիար կրկու էվ դչե կրնա կանուն է դե գիշտնա աստա ձավի ու կանուն դե նեբը ավյա գիշտի ու պիշտի տեսպիտա վեսիկ կրնե դե բկևեն մերիեցի. Reveberiin Khuji ya Zem Partiye Dakhuyani Ekta Urakihand Ku Wanderbari Hevşerezari Navçeya Tetwane ya Bitlisi Mumin Erol de Lepirsin Zaya Despekirin de Dakhuyani Ecehat Diyar Kırın Ku Erka Mumin Erol ya Hevşerezari Ye Jibu Meşantine Keras U Be Ali ya Lepirsine Hatiye Sekinandı. Derbari Nuçegihan